Hano je van. Neka puši raketa, potopi kraj sveta i atomska glava bojeva. Dobro došli, mili moji, šanker da postroji, čaše